0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: আকাশবাণী শিলিগুড়ি অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভ 421.9 মিটারে অর্থাৎ 711 কিলোহার্জে এবং একই সাথে নিউজ অন এআইআর অ্যাপের মাধ্যমে। শ্রোতা বন্ধুরা, ঘড়ি এখন টিকটিক করে জানান দিচ্ছে সময় হয়ে গেছে কথাই সুরে অনুষ্ঠানের। আজ আমরা কথাই সুরে অনুষ্ঠানে অনেক কথাই বলব, সুরে সুরে বেঁধেও থাকব, কারণ এই অনুষ্ঠান আমাদের কথা এবং সুরের সমন্বয়ে। তবে শুরুটা হোক গানে গানে।